0: ᱱᱤᱱ ᱥᱤᱠᱤᱭᱮ ᱫᱚ ᱱᱤᱫᱮ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱯᱮᱝ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟᱨᱮ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱭᱟ ᱚᱠᱚᱱᱛᱟ ᱴᱷᱟᱱᱰᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱛᱟᱨᱮ ᱦᱟᱯᱟᱛᱮ ᱴᱟᱭᱱᱮ ᱱᱤᱫᱮ ᱜᱮ ᱦᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱚᱞᱞᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱞᱟᱝ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱟᱥᱚᱪᱤ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱩᱨᱤ ᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱟᱱᱮ ᱠᱤᱞᱤᱢᱤᱞᱤ ᱦᱟᱥᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱜᱮ ᱱᱟᱢᱟᱠ ᱤᱭᱟᱹ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱪᱤᱨᱠᱮ ᱛᱮᱵᱚ ᱪᱤᱨᱜᱞᱤ
0: ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱮ ᱱᱟᱢᱟᱠ ᱤᱦᱚ ᱠᱟᱡᱤᱭᱮ ᱪᱤ ᱟᱹᱧ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱤᱧᱛᱮᱱᱮ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱟᱵᱤᱠᱚᱭᱛᱮ ᱟᱭᱟᱨᱛᱮ ᱮᱱᱦᱚ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱤᱭᱮ ᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱵᱛᱮ ᱟᱭᱟ ᱦᱚᱢᱚ ᱥᱩᱭᱮ ᱥᱩᱭᱮᱛᱮ ᱜᱚᱨᱚᱢᱮᱱᱟ ᱜᱚᱨᱚᱢᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱵᱮ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞ ᱚᱞᱞᱟ ᱵᱟᱞᱵᱟᱞ ᱚᱞᱤᱭᱟᱱ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱯᱷᱤᱨ ᱴᱷᱟᱱᱰᱟ ᱟᱣᱟᱭ ᱱᱤᱱᱟ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱫᱩᱥᱨᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱤᱢᱮᱱᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱩᱞᱮᱭᱚ ᱠᱚ ᱩᱞᱮᱭᱟᱠᱚ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱩᱠᱷᱭᱟᱛᱟ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱪᱷᱤᱞᱤᱠᱮ ᱪᱷᱤᱞᱤᱠᱮ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱤᱰᱤᱭᱩᱣᱟ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱤᱰᱤᱭᱩᱣᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱣᱟ ᱠᱚᱢᱯᱞᱮᱱᱚ ᱵᱟᱲᱟᱣ ᱤᱰᱤᱭᱩᱣᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱛᱮ ᱱᱮᱠᱚ ᱠᱟᱡᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱥᱟᱥᱟᱝᱚᱜ ᱛᱟᱱᱟᱹᱧ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱡᱚᱱᱰᱤᱥ ᱠᱮᱱᱮ ᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱛᱮᱫᱚ ᱯᱮᱥᱟᱵ ᱠᱚ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚᱢᱤᱭᱟᱱᱮᱛᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱫᱷᱤᱨᱮ ᱵᱚᱱᱫᱚ ᱵᱚᱱᱫᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱤᱨ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱡᱮᱥᱟ ᱥᱤᱨᱤᱭᱟᱥ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱦᱩᱡᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱱᱟᱵ ᱫᱚ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱵᱮᱦᱚᱸᱥ ᱚᱣᱟᱭ ᱵᱮᱦᱚᱸᱥᱤᱨᱮ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱵᱮᱦᱚᱸᱥ ᱤᱰᱤᱭᱚᱭ
0: ᱮᱭᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱛᱳ ᱨᱮᱫᱚ ᱮᱱᱠᱟᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩᱜᱼᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱫᱚᱰᱚᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱨᱟᱵᱟᱝᱚᱜᱼᱟ ᱦᱚᱢᱚᱭ ᱞᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱮᱛᱮ ᱵᱚ ᱦᱟᱥᱩᱭᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱮᱱᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱤᱱᱟ
0: ᱱᱤᱱᱟᱹᱣ ᱮᱠ ᱛᱟᱨᱟᱛᱮ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱪᱮ ᱡᱟᱵ ᱛᱚᱠ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱢᱟᱭᱚᱢ ᱡᱟᱸᱪ ᱠᱮᱛᱮ ᱯᱟᱠᱟ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱡᱤᱛᱮ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱛᱚᱠ ᱡᱟᱱ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱤᱭᱚ ᱦᱚᱢᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱤᱭᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱩᱲᱩ ᱤᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱮ ᱱᱤᱱᱟ ᱛᱚᱨᱟᱝ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱱᱟᱜᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱛᱮ ᱠᱞᱳᱨᱳᱠᱩᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱡᱚᱢᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱷᱤᱨ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱡᱚᱞᱫᱤ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱩᱨᱟᱹᱱᱛ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱟᱛᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨᱤ ᱤᱞᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱰᱤ ᱤᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱩᱨ ᱫᱚ ᱩᱞᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱩᱞᱟᱹᱭᱟᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱢᱚ ᱠᱚ ᱞᱚᱞᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚᱣᱟ
0: ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱮᱱᱛᱮ ᱛᱟᱨᱟᱢᱟᱨᱟ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱢᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱟᱥᱩ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱚᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱮᱱᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱥᱟᱵᱤᱠᱚᱭᱮᱛᱮ ᱠᱟᱛᱨᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱚᱠᱚᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱤᱠᱨᱮ
0: ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱪᱟᱨ ᱯᱟᱨᱡᱤᱵᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱛᱟᱵᱮᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱮᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱰᱚ ᱯᱟᱨᱡᱤᱵᱤ ᱡᱚ ᱯᱞᱟᱥᱢᱳᱰᱤᱭᱟᱢ ᱯᱷᱮᱞᱥᱤᱯᱷᱮᱨᱟᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮᱞᱮ ᱢᱤᱛᱮᱭᱮ ᱱᱮᱱ ᱯᱟᱨᱡᱤᱵᱤ ᱡᱟᱫᱟ ᱠᱷᱟᱛᱟᱨᱱᱟᱠ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱢᱮᱱᱟ ᱮᱥᱩ ᱠᱚᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮᱜᱮ ᱮᱥᱩ ᱥᱤᱨᱤᱭᱟᱥᱱᱮᱥ ᱛᱚᱠ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴ ᱭᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱤᱡᱽ ᱫᱚ ᱤᱰᱤᱛᱮ ᱵᱤᱭᱮ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱪᱷᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱠᱮᱰᱟ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱱᱮᱞᱠᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱱᱮᱱᱟᱵᱚ ᱵᱩᱜᱤᱱᱮᱱ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱱᱚᱜᱼᱟ ᱭᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱟᱛᱳ ᱯᱮᱨ ᱫᱚ ᱱᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱚᱱᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱠᱚ ᱯᱟᱹᱴᱤ ᱛᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱛᱮᱫᱚ
0: ᱤᱭᱟᱹ ᱤᱭᱟᱹ
1: ᱪᱤᱞᱠᱮ ᱵᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱤᱭᱟᱹ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
0: ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱛᱮᱱ ᱠᱚᱨᱮᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱨᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱟ ᱵᱤᱥᱣᱟᱥ ᱮᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱱᱟᱜ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱯᱟᱭᱛᱮ ᱦᱮᱞᱛᱷ ᱚᱣᱟᱨᱠᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱦᱟᱹᱛᱩ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱵᱟ ᱟᱠᱚ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱞᱳᱨᱳᱠᱩᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱡᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱟᱢᱛᱟᱨᱮ ᱠᱞᱳᱨᱳᱠᱩᱭᱤᱱ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱨᱮᱫᱚ ᱛᱩᱨᱟᱹᱱᱛ ᱪᱟᱨ ᱴᱷᱩ ᱠᱞᱳᱨᱳᱠᱩᱭᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱮᱠ ᱥᱟᱛ ᱯᱮᱥᱮᱱᱴ ᱮᱢᱟᱭᱢᱮ ᱡᱚᱢᱮ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱷᱤᱨ ᱪᱷᱮ ᱜᱷᱟᱱᱴᱟ ᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱢᱮ ᱟᱨᱚ ᱫᱚ ᱴᱮᱵᱞᱮᱴ ᱮᱢᱟᱭᱢᱮ ᱯᱷᱤᱨ ᱩᱥᱠᱮ ᱵᱟᱫ ᱡᱤᱛᱱᱟ ᱡᱚᱞᱫᱤ ᱦᱚᱵᱟ ᱫᱟᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱱᱤ ᱟᱥᱯᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱟ ᱨᱮᱭᱚ ᱵᱮᱦᱛᱚᱨ ᱤᱞᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱤᱞᱟᱡᱽ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱤᱰᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱱᱮᱱ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱟᱥᱩ ᱪᱤ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱚᱠᱚᱱ ᱪᱟᱸᱰᱩ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱦᱟᱥᱩ ᱪᱤ ᱜᱚᱴᱟ ᱥᱤᱨ ᱢᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱴᱟᱭᱱᱮ
0: ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟᱞ ᱡᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱵᱩᱭᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱥᱟᱞ ᱵᱷᱚᱨ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱮᱱᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱟᱛᱟᱭᱟᱱᱮ ᱛᱮᱠᱚ ᱡᱟᱯᱚ ᱤᱨᱤᱭᱟᱠᱚ ᱮᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱱᱤᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱥ ᱠᱟᱨᱠᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱢᱚᱛᱞᱚᱵ ᱠᱟᱡᱤ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱪᱤ ᱥᱮᱯᱴᱮᱢᱵᱚᱨ ᱚᱠᱴᱳᱵᱚᱨ ᱮᱛᱮ ᱱᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱫᱚ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟᱭᱱᱮ
1: ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱴᱟᱭᱱᱮ ᱤᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱞ ᱵᱷᱟᱨ ᱴᱟᱭ ᱫᱚ ᱴᱟᱭᱱᱮ
0: ᱭᱟ ᱥᱟᱞ ᱵᱷᱟᱨ ᱴᱟᱭᱱᱮ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱮᱛᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱦᱟᱥᱩ ᱟᱵᱚ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩ
0: ᱭᱟ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱠᱚ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱥᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱥᱩ
1: ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ
0: ᱥᱟᱵᱮᱱ ᱩᱢᱮᱨ ᱨᱮᱱ ᱠᱚ ᱵᱟᱣ ᱠᱚ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱮᱱᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱛᱮᱫᱚ ᱥᱮᱭᱟ ᱵᱟᱱᱚᱜ ᱛᱮᱫᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱡᱚᱢᱨᱮ ᱴᱤᱠᱤᱭᱮ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟᱭ ᱠᱚᱛᱮ ᱴᱤᱠᱤᱭᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱡᱚᱢᱨᱮ ᱴᱤᱠᱤ
0: ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱚᱢᱠᱮ ᱛᱮ ᱡᱚᱢᱮᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱤ ᱠᱚᱭ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱤᱧᱮ ᱪᱤᱠᱮ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱥᱟᱢᱟᱞᱟᱭ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱠᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱟ ᱦᱚ ᱵᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱨᱮᱴ ᱫᱚ ᱮᱥᱩ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱵᱟᱞᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱤᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱮᱴ ᱡᱚᱢᱮᱨᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱢᱤᱥᱮ ᱦᱚ ᱠᱚ ᱩᱞᱮᱜ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱩᱵᱟᱣᱟ ᱵᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱚ ᱟᱢ ᱱᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱤ ᱯᱮᱴ ᱚᱢ ᱡᱚᱢ ᱫᱮᱭᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱠᱮ ᱛᱟᱹᱨᱤᱢ ᱡᱚᱢ ᱫᱮᱭᱮ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱪᱤ ᱟᱵᱚ ᱱᱟ ᱥᱤᱠᱤ ᱩᱭᱠᱮ ᱛᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱵᱚ ᱢᱮᱱᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱚ ᱮᱱᱮ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱭᱟᱢ ᱠᱚ ᱠᱚᱱ ᱠᱚ ᱠᱚᱢᱮ ᱱᱮᱱ ᱠᱚ ᱯᱮᱨᱮ ᱠᱚ ᱮᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱛᱮᱭᱟ
0: ᱤᱭᱟ
1: ᱮᱱ ᱩᱞᱮ ᱛᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱟᱛᱩ ᱯᱮᱨ ᱫᱚ ᱮᱱ ᱵᱤᱥᱣᱟᱥ ᱪᱤ ᱩᱞᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱜ ᱱᱩᱭ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱩᱞᱮ ᱮᱱ ᱛᱮᱠᱟ ᱱᱩᱭ ᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠᱤᱭᱮ ᱱᱟ ᱟᱵᱮᱱ ᱪᱤᱱᱟ ᱵᱮᱱ ᱢᱮᱱᱮᱭᱟ
0: ᱠᱟᱜᱮ ᱩᱞᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱟᱛ ᱩᱞᱮ ᱛᱟᱱᱟᱭ ᱟᱛ ᱮᱠᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱫᱮᱭ ᱛᱮᱱᱮ ᱮᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱱᱮᱞᱠᱟᱱ ᱦᱚ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱩᱨᱟᱹᱱᱛ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨᱤ ᱛᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱛᱟᱛᱮ ᱤᱫᱤ ᱛᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱪᱤ ᱱᱤ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱨᱮ ᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢᱮᱭᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱟᱭᱟᱜ ᱦᱚᱢᱚᱨᱮ ᱠᱟᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱩᱞᱮ ᱮᱲᱟᱭᱟ ᱮᱱᱛᱮ ᱱᱮᱞᱠᱟᱱ ᱠᱚᱫᱚ ᱥᱞᱟᱭᱤᱱ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱭᱟ ᱥᱩᱭ ᱠᱮ ᱛᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱨᱮᱴ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱦᱮᱵ ᱟᱵᱮᱱ ᱱᱮᱱ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱪᱤ ᱨᱟᱵᱟᱝ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱨᱮ ᱱᱤᱢᱤᱱ ᱵᱩᱜᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱵᱮᱱ ᱟᱭᱢ ᱤᱨᱤᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱜᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱠᱚ ᱟᱭᱢ ᱛᱮᱱ ᱠᱚ ᱟᱵᱮᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱮᱥᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱯᱮ ᱛᱮᱥᱩ ᱨᱟᱥᱟ ᱢᱟᱨ ᱚᱸᱰᱚ ᱢᱤᱥᱮ ᱛᱚᱱᱰᱚ ᱨᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ
2: ᱱᱟᱵᱮᱱ ᱟᱭᱢ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱠᱤᱱᱟ ᱢᱟᱞᱮᱨᱤᱭᱟ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟᱛᱮ ᱦᱟᱹᱥᱩ ᱚᱸᱰᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱱ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮ ᱚᱸᱰᱚ ᱤᱱᱟᱹᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱤᱞᱤᱠᱟ ᱵᱚ ᱦᱟᱨᱫᱚ ᱱᱮᱱᱮ ᱪᱤ ᱱᱤᱫᱟᱱ ᱵᱚ ᱱᱟᱢᱮᱭᱟ ᱮᱱᱨᱮᱭᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨᱟᱴ ᱵᱚ ᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱨᱤᱛᱟ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱛᱮᱠᱤᱱ ᱰᱟᱠᱤᱱ ᱨᱚᱠᱤᱱ ᱡᱟᱯᱟᱜᱟᱨ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱮᱠᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱩ ᱦᱮᱥᱟ ᱛᱮᱠᱤᱱ ᱢᱟᱨ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱮᱯᱴᱟ ᱡᱟᱜᱟᱨ ᱪᱟᱱᱟᱢ ᱚᱸᱰᱚ ᱡᱚᱠᱟ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱭᱟ ᱱᱮᱱ ᱦᱚᱣᱟᱠᱟᱲᱟ ᱠᱟᱨᱡᱠᱨᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱩᱱᱰᱩ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱤᱭᱟᱹ ᱟᱸᱫᱮ ᱫᱩᱨᱤᱱ ᱞᱤᱧ ᱟᱭᱢ ᱪᱮᱵᱮᱱᱟ